Nis, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine sunt Deus, Christus tectum, sit tantum dicere, et sanctum tectum.